0: Søke etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag. Det

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi innom forskjellige emner som greit å vite noe mer om. For eksempel at Norges eldste bedrift nå legges ned etter 369 år. Det Ulefoss Jernverk i Nome som legges ned, har styret vedtatt. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapp, så bestemte Arne Bjørdal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Han plukket ned bygningen, flyttet den til ny tomt. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for i år viser at færre studenter opplever ensomhet, og færre opplever psykiske plager enn de gjorde i 2022. Det jo en gladmelding fra studentmiljøet. Vi skal høre at i 1975, på denne dagen, ble Papua Ny-Guinea en selvstendig nasjon. Og du får vite fire interessante ting om landet som du sikkert ikke visste fra før. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen I overmorgen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får 3 dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer I overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt grann regn, men etter hvert blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, I hvert fall på ettermiddagen I overmorgen. Og I Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Noe regn særlig I morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Så er det klart. Norges eldste bedrift legges ned etter 369 år. Det er Ulefoss Jernverk som legges ned, ifølge Dagens Næringsliv. Det vedtok styret, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i går ettermiddag. Og det er altså produksjonen skal fortsette i Stange. Selve nedleggelsen skjer i løpet av 3 år, melder NTB. Det er 114 ansatte og et helt lokalsamfunn som rammes av nedleggelsen. Eierselskapet CK Partners skal nå samle all støperiproduksjon på Stange. Produksjonen skal gradvis overføres til Stange Jernstøperi, som vil få behov for 30 nye ansatte, heter i en pressemelding fra eierselskapet. Styreleder Morten Sedrup Nilsen sier at vi har vurdert alle realistiske alternativer. Styrets konklusjon er at produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet i Norge for det nordiske markedet.

her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre I Hamburg å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper I vannet og spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Et verneverdig skolehus fra 1907 reddet for fremtiden, ifølge mestergruppen. Da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, bestemte Arne Bjørndal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Den over 100 år gamle bygningen ble plukket ned, flyttet til ny tomt og videreutviklet til en moderne fritidsbolig, der historien fortsatt lever videre. Og den tidligere skolebygningen hadde stått tom siden 1993, og gjennom flere år var fremtiden usikker for det verneverdige bygget, som var preget av forfall og manglet mulighet for moderne bruk på den opprinnelige tomta. Men for Bjørndal handlet prosjektet om mer enn å redde et gammelt hus. Dette var siste sjanse til å ta vare på skolen. Jeg kjente at dersom ingen gjorde noe nå, så kunne vi miste en viktig del av lokalhistorien, sier Bjørndal. Løsningen ble altså å demontere bygningen bit for bit og flytte den til ny tomt i Nørdalen i Fjord kommune, omtrent 200 meter fra den opprinnelige plasseringen.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Veien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Den fram til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider fram til slutten av måneden.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Studentene nå er mindre ensomme enn de var i 2022, og de har også færre psykiske plager. Det kommer fram i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Andelen som har ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, har falt fra 29,0 til 18,5%. Og andelen studenter med betydelige psykiske plager har gått ned fra 25 til 21,3%. Samtidig viser undersøkelsen at mange fortsatt opplever betydelige utfordringer i studenthverdagen. Høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes sier at hun er glad for at flere studenter opplever mestring, tilhørighet og trivsel i studiehverdagen. Etter flere krevende år for studentene med pandemi og nedstengninger, går utviklingen i riktig retning, sier Fuglesnes. Jeg har tro på at økt tilstedeværelse på campus, sosiale fellesskap og fysiske møteplasser kan være med å bidra til økt trivsel og bedre læring, sier ministeren.

Da vel greit med noen TV-tips også. Vesenlund gull I grunn. Det en vesenstund med 70-årsjubilanten Rolf Vesenlund. Den gangen altså over 40 år på skjerm. 20.00 på NRK 1 I kveld. Hun ligner jo på meg. Det en biografi. Født uten ben og forlatt etter fødselen. Som tenåring skjønner igjen at hun har mer til felles med sitt store turnidol enn man skulle tro. 22.15 på NRK 2. Alternativ I Norge kan du da få med deg på TV 3. Gjennom 6 episoder blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynt og spirituelle veiledere. 21.30 på TV 3. Og så det fotball på TV 3 Plus I kveld. Det UEFA Europa League. Sunderland spiller mot AZ Alkmaar. 20.55 på TV 3 Plus. Og det var TV-tips.

Det et land som har selvstendighetsdag i dag. Det Papua Ny-Guinea som ble selvstendig i 1975. Det et land vi ikke hører så mye om, så da får du ett minutt om det. Det faktisk et av verdens mest kulturelt og biologisk mangfoldige land, og det gjelder altså verdens nest største øy, Ny-Guinea, med Indonesia. Det snakkes over 800 ulike språk i landet. Det gjør landet til det mest språkmangfoldige området i hele verden. En av landets mest kjente kulturer Asaro-folket, som berømte for sine fryktinngytende leiremasker. Tradisjonen stammer fra en legende der de dekket seg i leire for å se ut som spøkelser og skremme bort fiender. Landet hjemsted for en enestående dyreliv, inkludert de fargerike og sjeldne paradisfuglene, treleoparder og et stort mangfold av unike pattedyr og planter. Og det historiske stier og krigsminner. Den kjent for dramatiske kamper under 2. verdenskrig.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle, og den første møteplassen I kveld, onsdag 16. september, klokka 18.30. Stedet Røde Kors Depot, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Torsdag 17. september det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. Seniorne Tadland inviterer til møte I Vinterhagen, Lundre helse- og omsorgssenter, Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet, og medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Lunder og Gran Brann og Redning inviterer til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det lørdag 19. september klokka 10 til 14. Stedet Morstadveien 35, og du kan se spennende kjøretøy og utstyr og mye annet.
0: Oppslagstavla.

0: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal vi ha litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at det har kommet inn en melding fra Helselagets demensgruppe, som inviterer til åpent møte og foredrag med Audun Myrsa. Det allerede I kveld på lukkverkstedet på Dokka.

kjapp titt på værvarslet ligger foran oss nå. Det ventet relativt greit vær på Østlandet, delvis skyet oppholdsvær I hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen I jobb og morgen. Sørlandet får litt mer I skiftene, det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer I overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, I hvert fall på ettermiddagen I overmorgen. Og I Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Noe regn særlig I morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Vi får stadig inn noen meldinger om ting som skjer, og hyggelig jo det. En av meldingene som har kommet skjer allerede I kveld. Det helselagets demensgruppe som inviterer til åpent møte. Det onsdag 16. september klokka 18 på lukkverkstedet på Dokka. Det blir foredrag med Audun Mysja. Han lege, forfatter og musiker og fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. En satsing forankret I Stortingsmelding 29, morgendagens omsorg og I omsorgsplan 2020. Tema ro, musikk og demens. Det blir åresalg, kaffe og kringle. Arrangementet en del av demensaksjonen, og inntekt av åresalget går I sin helhet til demensforskning på barnedemens. Gratis og velkommen, skriver Nordre Land Helselag Demensgruppa I en melding til oss. Husk også oppslagstavla, som du får utover hele dagen med meldinger fra lag og foreninger.

Som vanlig ser vi litt på dagen I dag, og hva som spesielt. Jo, for de som heter Lilian og Lilly, så det en spesiell dag. Det de som har navnedag. Begge kommer av engelsk, som igjen kommer av latin lilium, og betyr lilje. Eventuelt et kjælenavn for blant annet Elisabeth. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Egersund, soloppgang 07.05, solnedgang 19.55. I Eidsvoll, soloppgang 06.42, solnedgang 19.36. Den amerikanske sangeren B.B. King ble født på denne dagen I 1925. Skøyteløper Ard Schenk kom til verden I 1944, og skuespiller Dag Frøland ble født I 1945. Illusionist David Copperfield kom til verden I 1956. Anne Holt, forfatteren, ble født I 1958, og Vebjørn Rodal ble født I 1972.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Så skal vi høre at det grønt lys for 220 nye boliger på Harestua. Etter lang tids strid detaljreguleringsplanen for Harestulia nå vedtatt, skriver Avisa Hadeland. Kommunestyret vedtok enstemmig detaljreguleringen, og dermed startskuddet gått for inntil 220 nye boliger like ved togstasjonen på Harestua. Og vedtaket kom forrige torsdag etter en langvarig prosess. Høsten 2023 satte statsforvalteren foten ned og fremmet innsigelse fordi de fryktet skader på truet og sårbar natur langs elva Klemma. Dermed måtte utbyggerne Harestulia utbygging og Lunner allmenning tegne om kartet. Planområdet ble redusert, og sårbare naturtyper som rik gransumpskog og flomskogsmark har blitt gitt strengere vern mot inngrep. Det nye boligfeltet strekker seg på en 146 dekar stor tomt vest for Gjøvikbanen, og beliggenheten av togstasjonen vil gjøre feltet attraktivt, tror de.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Sveien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Askimlinna 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en sannhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som I profittens navn har sprengt ham I lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14 høyeste fjellene I verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vatsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. Og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell. Med 9 års aldersgrense.

Nå tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

0: oppslagstavla.
1: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle, og den første møteplassen I kveld, onsdag 16. september, klokka 18.30. Stedet Røde Kors Depot, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Torsdag 17. september det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Vinterhagen, Lunderød helse- og omsorgssenter, Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet, og medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Lunder og Gran Brann og Redning inviterer til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det lørdag 19. september klokka 10 til 14. Stedet Morstadveien 35, og du kan se spennende kjøretøy, utstyr og mye annet.
0: Oppslagstavla.

0: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.
2: Wide awake, I called you 'cause it's getting late. It feels like I'm about to break when you're

Sista helga I september arrangeres oktoberfest I Brandbu. Fredag 25. Spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Kleon International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje, til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi innom forskjellige emner som greit å vite noe mer om. For eksempel at Norges eldste bedrift nå legges ned etter 369 år. Det Ulefoss Jernverk i Nome som legges ned, har styret vedtatt. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapp, så bestemte Arne Bjørdal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Han plukket ned bygningen, flyttet den til ny tomt. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for i år viser at færre studenter opplever ensomhet, og færre opplever psykiske plager enn de gjorde i 2022. Det jo en gladmelding fra studentmiljøet. Vi skal høre at i 1975, på denne dagen, ble Papua Ny-Guinea en selvstendig nasjon. Og du får vite fire interessante ting om landet som du sikkert ikke visste fra før. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

titt på værvarslet ligger foran oss nå. Det ventet relativt greit vær på Østlandet. Delvis skyet oppholdsvær I hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen I overmorgen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer I overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, I hvert fall på ettermiddagen I overmorgen. Og I Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Nordregn særlig I morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur. Just the guitar, okay, cool.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

så er det klart. Norges eldste bedrift legges ned etter 369 år. Det er Ulefoss Jernverk som legges ned, ifølge Dagens Næringsliv. Det vedtok styret, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i går ettermiddag. Og det er altså produksjonen skal fortsette i Stange. Selve nedleggelsen skjer i løpet av tre år, melder NTB. Det er 114 ansatte og et helt lokalsamfunn som rammes av nedleggelsen. Eierselskapet CK Partners skal nå samle all støperiproduksjon på Stange. Produksjonen skal gradvis overføres til Stange Jernstøperi, som vil få behov for 30 nye ansatte, heter en pressemelding fra eierselskapet. Styreleder Morten Sederup Nilsen sier at vi har vurdert alle realistiske alternativer. Styrets konklusjon er at produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet i Norge for det nordiske markedet.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og er spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

19. september kan du få med deg spørselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døren.

Et verneverdig skolehus fra 1907 reddet for fremtiden, ifølge mestergruppen. Da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, bestemte Arne Bjørndal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Den over 100 år gamle bygningen ble plukket ned, flyttet til ny tomt og videreutviklet til en moderne fritidsbolig, der historien fortsatt lever videre. Og den tidligere skolebygningen hadde stått tom siden 1993, og gjennom flere år var fremtiden usikker for det verneverdige bygget, som var preget av forfall og manglet mulighet for moderne bruk på den opprinnelige tomta. Men for Bjørndal handlet prosjektet om mer enn å redde et gammelt hus. Dette var siste sjanse til å ta vare på skolen. Jeg kjente at dersom ingen gjorde noe nå, så kunne vi miste en viktig del av lokalhistorien, sier Bjørndal. Løsningen ble altså å demontere bygningen bit for bit og flytte den til ny tomt i Nørdalen i Fjord kommune, omtrent 200 meter fra den opprinnelige plasseringen.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Veien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Det den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se roråpneren.no.
1: Studentene nå mindre ensomme enn de var I 2022, og de har også færre psykiske plager. Det kommer fram I studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Andelen som ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med har falt fra 29,0 til 18,5%. Og andelen studenter med betydelige psykiske plager har gått ned fra 25 til 21,3%. Samtidig viser undersøkelsen at mange fortsatt opplever betydelige utfordringer I studenthverdagen. Høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes sier at hun glad for at flere studenter opplever mestring, tilhørighet og trivsel I studiehverdagen. Etter flere krevende år for studentene med pandemi og nedstengninger går utviklingen I riktig retning, sier Fuglesnes. Jeg har tro på at økt tilstedeværelse på campus, sosiale fellesskap og fysiske møteplasser kan være med å bidra til økt trivsel og bedre læring, sier ministeren.

0: noen TV-tips også. Vesenlund er gull I grunn. Det en vesenstund med 70-årsjubilanten Rolf Vesenlund. Den gangen altså over 40 år på skjerm. 20.00 på NRK 1 I kveld. Hun ligner jo på meg. Det en biografi. Født uten ben og forlatt etter fødselen. Som tenåring skjønner igjen at hun har mer til felles med sitt store turnidol enn man skulle tro. 22.15 på NRK 2. Alternativ I Norge kan du da få med deg på TV3. Gjennom 6 episoder blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynt og spirituelle veiledere. 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det UEFA Europa League. Sunderland spiller mot AZ Alkmaar. 20.55 på TV3 Plus. Og det var TV-tips.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!
1: Vi

Det er et land som har selvstendighetsdag I dag. Det Papua Ny-Guinea som ble selvstendig I 1975. Det et land vi ikke hører så mye om, så da får du ett minutt om det. Det faktisk et av verdens mest kulturelt og biologisk mangfoldige land, og det gjelder altså verdens nest største øy, Ny-Guinea, med Indonesia. Det snakkes over 800 ulike språk I landet. Det gjør landet til det mest språkmangfoldige området I hele verden. En av landets mest kjente kulturer Asaro-folket, som berømte for sine fryktinngytende leiremasker. Tradisjonen stammer fra en legende der de dekket seg I leire for å se ut som spøkelser og skremme bort fiender. Landet hjemsted for en enestående dyreliv, inkludert de fargerike og sjeldne paradisfuglene, treleoparder og et stort mangfold av unike pattedyr og planter. Og det historiske stier og krigsminner. Den kjent for dramatiske kamper under 2. verdenskrig.

0: oppslagstavla.
1: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle, og den første møteplassen I kveld, onsdag 16. september, klokka 18.30. Stedet Røde Kors Depo, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Torsdag 17. september det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. Seniorne Tadland inviterer til møte I Vinterhagen, Lunderød helse- og omsorgssenter, Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet, og medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Lunder og Gran Brann og Redning inviterer til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det lørdag 19. september klokka 10 til 14. Stedet Morstadveien 35, og du kan se spennende kjøretøy, utstyr og mye annet.
0: Oppslagstavla.

0: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ha litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at det har kommet inn en melding fra Helselagets demensgruppe, som inviterer til åpent møte og foredrag med Audun Myrsa. Det allerede I kveld på lukkverkstedet på Dokka. Følg litt med, så får du vite mer om det. Og kommunestyret Lunner har vedtatt en detaljregulering for Harestulia. Dermed startskuddet gått for inntil 220 nye boliger, like ved togstasjonen på Harestua. Vi skal også snakke litt om driks, eller tips om du vil, for hvor I Norge tipser passasjerene til Uber mest. Det selskapet som prøvde å finne ut av, og det viser seg at Sandefjord topper lista. Men hvor mye de tjener, det får du vite mer om denne timen. Husk også Radio Bingo I morgen kveld her på Radio Randsfjord. Kjøp bingobonger I dag, så du klar til å vinne masse penger I morgen.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Relativt greit vær på Østlandet, delvis skyet oppholdsvær I hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen I overmorgen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer I overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, I hvert fall på ettermiddagen I overmorgen. Og I Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Nordregn særlig I morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

Vi får stadig inn noen meldinger om ting som skjer, og hyggelig jo det. En av meldingene som har kommet skjer allerede I kveld. Det helselagets demensgruppe som inviterer til åpent møte. Det onsdag 16. september klokka 18 på lukkverkstedet på Dokka. Det blir foredrag med Audun Myrsa. Han lege, forfatter og musiker og fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. En satsing forankret I stortingsmelding 29, morgendagens omsorg og I omsorgsplan 2020. Tema ro, musikk og demens. Det blir åresalg, kaffe og kringle. Arrangementet en del av demensaksjonen, og inntekt av åresalget går I sin helhet til demensforskning på barnedemens. Gratis og velkommen, skriver Nordre Land Helselag Demensgruppa I en melding til oss. Husk også oppslagstavla, som du får utover hele dagen med meldinger fra lag og foreninger.

Som vanlig ser vi litt på dagen I dag, og hva som spesielt. Jo, for de som heter Lilian og Lily, så det en spesiell dag. Det de som har navnedag. Begge kommer av engelsk, som igjen kommer av latin lilium, og betyr lilje. Eventuelt et kjælenavn for blant annet Elisabeth. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Egersund, soloppgang 07.05, solnedgang 19.55. I Eidsvoll, soloppgang 06.42, solnedgang 19.36. Den amerikanske sangeren B.B. King ble født på denne dagen I 1925. Skøyteløper Ard Schenk kom til verden I 1944, og skuespiller Dag Frøland ble født I 1945. Illusionist David Copperfield kom til verden I 1956. Anne Holt, forfatteren, ble født I 1958, og Vebjørn Rodal ble født I 1972.

Så skal vi høre at det grønt lys for 220 nye boliger på Harestua. Etter lang tids strid detaljreguleringsplanen for Harestulia nå vedtatt, skriver Avisa Hadeland. Kommunestyret vedtok enstemmig detaljreguleringen, og dermed startskuddet gått for inntil 220 nye boliger like ved togstasjonen på Harestua. Og vedtaket kom forrige torsdag etter en langvarig prosess. Høsten 2023 satte statsforvalteren foten ned og fremmet innsigelse fordi de fryktet skader på truet og sårbar natur langs elva Klemma. Dermed måtte utbyggerne Harestulia utbygging og Lunner allmenning tegne om kartet. Planområdet ble redusert, og sårbare naturtyper som rik gransumpskog og flomskogsmark har blitt gitt strengere vern mot inngrep. Det nye boligfeltet strekker seg på en 146 dekar stor tomt vest for Gjøvikbanen, og belignet etter togstasjonen vil gjøre feltet attraktivt, tror de.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Sveien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jarnbru over NSB ved Gran, fylkesvei 23-24, så veien stengt. Det den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en standhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som I profittens navn har sprengt ham I lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell, der de 14 høyeste fjellene I verden på rekordtid, Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vatsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid, og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell, med 9 års aldersgrense.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Nå tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord-lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sannolt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Pluss bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

The hard time.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Borg.

0: 11. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.
1: Vi skal finne frem til et land I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder for deg. Jeg skal gi deg litt informasjon og fakta omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd alltid så har vi altså en beskrivelse av flagget. Og disse tre I sum skulle altså gi et svar. Jeg tror ikke dagens konkurranse spesielt vanskelig, men det kan det jo fort bli. Særlig hvis man tenker feil. Og hvis du klar, så jeg klar. Og vi hopper ut I første ledetråd. Dagens land ja, de har vært I sentrum av begivenhetenes gang ganske ofte, og en av grunnleggerne av den europeiske union, av eurozonen, av NATO, OECD og Verdens handelsorganisasjon. Landet dessuten medlem av Schengen, landet har også flere av verdens internasjonale domstoler, og dessuten vært for Europol. Så her det mye som foregår, internasjonalt I et bitte lite land. Vi skal gi deg ledetråd nummer to, om ikke så alt for lenge. Lykke til!

Almanakken er på plass, og om et øyeblikk også på rett dato, sånn, 16. Der er vi. Lilian og Lilly er det som har navnedag I dag. Du en Lilian eller en Lilly? Gratulerer med dagen. Det for øvrig FNs internasjonal dag for å bevare ozonlaget. Husker du ozonlaget? Hadde et hull I seg på et tidspunkt. Og så det nasjonaldag for to land. Det ene Meksiko, det vet vi godt hvor Og så det Papua Ny-Guinea, og den ligger jo I Oceania, vest I Stillehavet, og har et ganske artig flagg, som du sikkert kan google hvis du vil. Det kan jo være at du ser at noen flagger med det. Ikke at jeg vet om noen fra Papua Ny-Guinea som I Norge, men who knows, det kan jo skje. Selv lokalt. Historisk så tar vi turen tilbake til 1658, bjelkefeiden mellom Sverige og Danmark-Norge, eller revansjekrigen som det også het, innledet med kamper ved Halden, og bare som for ordens skyld, de dansk-norske styrkene vant. Ikke at det viktig å få en 1-0 der, men du vet.

Vi har startet jakten etter et land I dagens quiz, og den første ledetråden I dag den omhandlet jo hvor internasjonalt dette landet En av grunnleggerne EU, Eurozone, NATO, OECD, Verdens helseorganisasjon, WHO, dessuten medlem av Schengen, sånn som vi Landet har flere av verdens internasjonale domstoler dessuten, og også vært for Europol, altså det europeiske politisamarbeidet. Hvor skal vi så gå? Vet du hva, vi må snakke litt om hvordan landet ser ut og hvordan det For dagens land lite, det tett befolket, mer eller mindre flatt. Bare litt over halvparten av dette landet over en meter over havet, og det må man kunne si forholdsvis flatt. Selv etter de målestokker vi måtte finne på å bruke. Så hvilket land vi ute etter? Og bare for å gjøre det hele litt enklere, så skal du få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Vi skal beskrive flagget til dagens land I quizen. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Først så sa jeg at dagens land en av grunnleggerne av flere meget viktige internasjonale organisasjoner. Blant dem EU, NATO, OECD og Verdens helseorganisasjon. De også en av grunnleggerne av eurozonen, altså landene som bruker euro som valuta. Det dessuten medlem av Schengen, og landet har flere av verdens internasjonale domstoler og også vært for Europol, det europeiske politisamarbeidet. Så handlet det rent og skjært om geografi og demografi. Dagens land nemlig et lite og tett befolket land. Det mer eller mindre flatt. Da har vi en topografi I samme slengen. Og bare litt over halvparten over 1 meter over havet. Flagget trefarvet, sortert med rødt, hvitt og blått. Ja, det var kanskje ikke så mye til hjelp allikevel. Jeg håper du finner frem til svaret. Vi skal avsløre om et øyeblikk.

almanakken. La oss returnere dit nå. Du en Lilian eller en Lily? Ord som, eller navn som kommer fra ordet lilje på latin, som skrives lilium. Gratulerer med dagen. Det deres dag I dag, og jeg håper du og alle andre som heter det får masse glede av dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som født på dagens dato. Katie Melua for eksempel, den georgiske musikeren som vi nærmest kjenner som brite, født I 1984, bor I Storbritannia et eller annet sted. Vi har Vebjørn Rodal på bursdagslisten I dag, han født I 1972. Det veldig mange her I dag, så jeg forsøker å scrolle hurtig oppover. David Copperfield, illusionisten, født I 1956. Mickey Rourke, skuespilleren, født I 1952. Ja, og som nevnt, lang liste I dag. B.B. King inne på den også. Han ble for øvrig født I 1925. Gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et land I dagens kaffepause-quiz. Og dette kunne jo være fryktelig enkelt, eller fryktelig utfordrende. Det at det helt flatt utelukker jo en hel del forskjellige land. Jeg nevnte Verdens helseorganisasjon, og de holder vel egentlig til I Schweiz eller et eller annet nå. Men en av grunnleggerne av dem var ikke så høyt svevende, men ganske mye flatere Nederland. Og det det landet vi skulle frem til. De har jo dessuten gitt navn til Schengen, som de et medlem av, har flere av verdens internasjonale domstoler, vært for Europol, lite og tett befolket de. Det ikke så rart at nederlenderne reiser rundt, for eksempel til Norge på ferie. Det må jo føles som å komme til en sånn zoologisk have som inneholder alt det de ikke selv har. Flagget deres rødt, hvitt og blått, selv om vi gjerne tenker på Nederland som oransje, men det har noe helt annen bakgrunn, og det I striper da selvfølgelig, horisontalt rødt på toppen, hvitt I midten og blått I bunnen. Nederland.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: need to know.
1: Oppslagstavla.
2: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle, og den første møteplassen I kveld, onsdag 16. september, klokka 18.30. Stedet Røde Kors Depot, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Torsdag 17. september det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. Seniorne Tadland inviterer til møte I Vinterhagen, Lundre helse- og omsorgssenter, Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet, og medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Lundre og Gran Brann og Redning inviterer til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det lørdag 19. september klokka 10 til 14. Stedet Morstadveien 35, og du kan se spennende kjøretøy og utstyr og mye annet.
1: Oppslagstavla.

Nå det mye bråk og ståk omkring Ed Sheeran og Macklemore, for vi fikk høre at Macklemore var sparket som oppvarmer for Ed Sheeran på hans USA-turné. Nei, det har jeg ikke gjort, sier Ed Sheeran. Det var ikke hans beslutning at rapperen Macklemore ikke skulle være med lenger. Han legger skylden på turnéarrangøren som fjernet Macklemore. Sheeran forklarer videre at arrangøren truet med avlysninger hvis Macklemore blir værende. Tre andre artister har nå trukket seg fra turnéen i protest mot fjerningen av Macklemore. Og det handler altså om noen uttalelser i forbindelse med palestinerne og Gaza, og Macklemore skal ha kommet med en støtteerklæring til palestinerne under en av konsertene på turnéen, og det falt denne amerikanske arrangøren da ganske tungt for brystet. Sheeran sier videre at han ønsker å forholde seg nøytral i konflikten.

0: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Borgvik.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

finnes ganske mange gode grunner for å ta seg en pizza. For eksempel en tirsdag kveld, så var det for meg i går. Jeg tuslet rundt og holdt på med mitt, hadde et lite møte i går kveld. Noe frivillig innsats, hvor ting skulle avstemmes og avgjøres og sånn. Og så gikk jeg mot bilen, og da går jeg forbi en pizzashoppe jeg aldri har prøvd. Så jeg går inn. Hadde ikke tenkt å kjøpe pizza. Og så står det en ung gutt der. Jeg skal ikke gjette alder, men kanskje 18. Og så sier jeg, du har aldri prøvd dere. Hvordan smaker dette? Nei, ufattelig god, og bla bla bla. Snakket opp pizzaen. Gjorde en formidabel innsats, og snakket opp bunne og alt mulig. Så jeg ba om en anbefaling, fikk nummer 5 på listen, og vet du hva? Den var nesten for god. Spiste en hel pizza alene.

Og det betyr at jeg sitter her klar med plenty med ammunisjon. Det I form av forskjellige historiske fakta som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Det ett spesifikt år hvor alle disse ledetrådene passer inn. Så selv om noe kanskje kunne forveksles med et annet årstall, så det ikke det. Så hør alle tre før du foretar en kvalifisert gjetning, hvis det det du skal. Disse tre ledetrådene kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og svaret det får du ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så det slik at du bestemmer om du skal premieres. Eller vei. Skal vi se. Vi skal til Melodi Grand Prix, det å starte med. Stella Muangi vant Melodi Grand Prix dette året. Hvilket år var det?

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Vi i gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og jeg var med vilje bittelitt utfordret I forhold til å skulle finne superenkle ledetråder I dag, så det ble bittelitt mer komplisert enn jeg hadde tenkt. Og første ledetråd handlet om Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest. Vi hjemme I Norge, og det den norske vinneren, og det Stella Mwangi, som jeg har blitt fortalt at det uttales, som vant dette året. Det det ene, det nummer en. Nummer to nå, og vi skal til showbusiness, verden og ned til Hotel Kempinski, det ligger I Spania. Og her den kjente artisten Gary Moore på besøk, men han forlater dessverre hotellet på verst tenkelig måte. Han dør nemlig der, etter over 30 år som artist og verdenskjent gitarvirtuos. Så, da har vi to ledetråder. Stella Mwangi vant Melodi Grand Prix, og Gary Moore døde I Spania.

Vi er kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har gitt deg to litt sånne showbiz-aktige ledetråder til å begynne med her, og så får vi se da, om det det som skal til, eller om du skal ha noe helt annet. Det kommer nemlig litt sånne harde nyheter som tredje ledetråd her. Den første ledetråden handlet om vår egen hjemlige Eurovision Song Contest, også vår egen Melodi Grand Prix, og den norske deltakeren endte vi opp med skulle bli Stella Muang dette året. Og så snakket vi om artisten Gary Moore. Han døde I Spania. Han var på Hotel Kempinski og levde ikke da han forlot det hotellet. Han holdt på som artist I 30 år og har gitt ut massevis av god musikk, og du har garantert hørt mer enn en av hans mange hits. Og så til ledetråd nummer 3. Dette Osama bin Laden, grunnleggeren av terroristnettverket Al-Qaida. Han ble drept av amerikanske spesialstyrker dette året I Pakistan.

Noen ganger så det greit med litt hjelp. Kanskje dagen I dag en av dem som krever litt ekstra. Noe å inspirere til, til innsats der hjemme. I så fall så kan det jo være at du skal ta taco-middagen litt tidligere denne uken. Det nemlig den store guacamole-dagen I dag, og det kommer jo litt for tidlig. Men hvorfor ikke guacamole I dag? Hvis guacamole ikke helt greia, så kan du finne frem noe Play-Doh eller tilsvarende og leke med det. Og du trenger ikke være barn for å synes det kan være hyggelig. Det dagen for å gjøre seg klar, eller bli klar dagen. Og dette handler om alt fra å gjøre seg klar for mulige katastrofer til de litt mer normale ting, nemlig å gjøre seg klar til en ny årstid, for eksempel, ting som skal gjøres. Og så det frisørens dag I dag. Den markeres over hele verden.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi har også lett etter et svar I dagens quiz. Spørsmålet handlet om årstall. Hvilket årstall vi ute etter, sa jeg. Og så ga jeg deg tre ledetråder. Snakket om Stella Mwangi som vant Melodi Grand Prix I dette året. Den kjente artisten Gary Moore som døde I Spania. Og så nevnte jeg at Osama Bin Laden, mannen bak terroristnettverket Al-Qaida, ble skutt og drept av amerikanske spesialstyrker I Pakistan. Og riktig svar her 2011. Og bare for å gi deg en idé om hvordan jeg klarte å finne frem til disse ledetrådene, det var flere her som kunne vært litt enklere, og noen som hadde gjort det mye, mye vanskeligere. For eksempel så kunne jeg sagt at Norges 8. universitet ble opprettet I Bodø dette året. Det var I 2011, Universitetet I Nordland. Jeg kunne snakket om at Wenche Foss døde. Det var også I 2011, men så kunne jeg jo også ha sagt at det var terrorangrep I regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 personer ble drept, og den sitter jo stort sett inne hos de fleste. 2011, riktig svar I dag.

Vi skal snakke om bjelkefeiden. Ja, eller revansjekrigen, som den også heter. Vi skal skru klokken litt tilbake da. Tilbake til 1658, og da blir denne såkalte bjelkefeiden, eller revansjekrigen, innledet. Den står mellom Sverige og Danmark-Norge, og svenskene de går inn mot Halden. Det kommer til kamper. Dette vinner de dansk-norske styrkene. Og hvordan ender så bjelkefeiden? Ja, det endte med at vi, også Danmark-Norge I dette tilfellet da, sto sterkere. Blant annet så var Halden mer befestet enn noen gang ved fredsavslutningen noen år senere. Og det endte også med at Sverige ga tilbake Trondheims len og Enningsdalen. Og Enningsdalen da vi I Halden, Trondheims len I Trøndelag. Så bjelkefeiden endte I alle fall på vår ende av skalaen.

Jeg har funnet frem en sak som ja, den kan sortere under annerledes. Det en kvinne her. Hun amerikaner, heter Erika, er tidligere pilot i flyvåpnet, det amerikanske flyvåpnet, er bueskytter. Og hun forelsker seg både titt og stadig, inntil hun nå fant sin store kjærlighet. Hun såkalt objektofil. Det vil si at det ikke menn det går i, det ikke kvinner heller. Det ting. Først forelsket hun seg i Golden Gate-broen i San Francisco, altså hodestups forelsket. Deretter så var det et sverd som hun ble forelsket i, og så tok hun altså turen til romantikkens hovedstad Paris, og her ble hun hodestups forelsket i Eiffeltårnet. Faktisk har dette kjærlighetsforholdet endt i ekteskap, og hun heter nå Erika Eiffel og gift med det verdensberømte 304 meter høye landemerket. Wow.

Ønsker du deg trendy briller med stil? Da Brillehjørnet riktig sted, uten tvil.

Det gikk fort I dag også. Nå har jeg lyst til å si sa brura, men det skal jeg holde med. Nå har jeg sagt det. Greit, da fanger den. Lars har skrevet til meg. Han sier gratulerer med dagen til meg. Altså ikke til meg, men til seg selv. Noen må jo si det, som han sier. Jeg skrev tilbake også. Hva greia? Nei, familien busy på alle kanter. Regner med å høre fra dem etter hvert. Men hadde vært hyggelig å høre noe på radioen. Så gratulerer med dagen. Lars blir, hva står det, 62 år I dag. Det ingen alder for en ungfole. Erik har børsta og får en hilsen fra Kristina. Fikk også den inn på melding litt tidligere I dag. Anne har skrevet til meg. Hun har en OK pluss dag på jobben, står det. Sjefen har gitt meg lønnsforhøyelse. Hvem du, Anne, som får lønnsforhøyelse I slutten av september? Ja, men gratulerer da. Jeg trener I Lundgren. Dette var kaffepausen. Jeg og mitt team, vi sier ha en fantastisk onsdag videre.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Med onsdagen gått innenfor rikkevidde, skulle jeg si, det må det jo være, for vi jo her, og da står vi på en måte midt I sentrum av onsdagen allerede, så det min glede I hvert fall å ta deg imot her med åpne armer. Jeg planer om å sitte her og kose meg I 2 timer, og den kosen blir alltid mye bedre når jeg kan dele den sammen med deg. Derfor håper jeg at du har lyst til å slå og følge med meg og så videre den onsdagen her. Jeg heter Hanne, og prøver vel egentlig sånn strengt tatt bare å si velkommen.

I dag den 16. september, og hvis vi ser tilbake i historien, så var det en liten landsby som het Shawmut I Massachusetts, som skiftet navn på denne dagen her I 1630. I dag heter den Boston, og det var på denne dagen det skiftet navn. Londons mest trendy butikk, Biba, åpnet I Kensington High Street på denne dagen I 1969, og Donna Griffith stoppet å nyse på denne dagen I 1983. Høres kanskje ikke helt vilt ut det, men hun hadde nyst uten stans I 977 dager. Det fortjente en stopp, spør du meg I hvert fall. Det var tryllekunstnerforeningen The Magic Circle som stemte for at kvinnelige tryllekunstnere kunne bli medlemmer, og det var første gang på den 80 år lange historien til foreningen. Det var bestemt da, på denne dagen her I 1991. Ja, på tide det også, litt sent, men de kom etter disse tryllekunstnerne også. I took a pill.

0: 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.
1: Det jo faktisk en liten kongelig hendelse også på den dagen her opp igjennom tida. Kan jo ta med den også sånn helt på tampen her. Prince Charles og Camilla Parker Bowles gikk på sin første offisielle date da de ankom sammen til en veldedighetsmiddag på denne dagen her I 1999. Det var jo en del styr, og det jo en hel historie som ligger bak der, bak den offisielle første daten.

Vi må ta med oss dagens uttrykk, og I dag så det et kjent sitat fra tidligere statsminister I Storbritannia, Winston Churchill. Han holdt en tale til underhuset 13. mai 1940. Det, talen ble holdt 3 dager etter at han ble satt inn som statsminister, og han ville jo ha tillit hos underhuset. Og da holdt han en tale mens slag om Frankrike I 2. verdenskrig pågikk, og der dukket uttrykket blod, svette og tårer opp. Det uavkorta sitatet, det lyder som det her da. Jeg vil si til dette hus som jeg har sagt til dem som gått med I regjeringen. Jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette. Vi står foran en stor prøvelse. Vi har mange, mange lange måneder med kamp og lidelse foran oss. Det vel ikke like alvorlig når vi bruker det I dag, men jeg hører det jo med prosjekter som tar på og det ene med det andre. Blod, svette og tårer.

Jeg håper at du har en fin onsdag. Nå for tiden så driver jeg dette prosjektet hvor man skal liksom gjøre aktiviteter som gir energi utenfor arbeid. Og jeg får jo mye energi fra arbeid også. Men det egentlig at man liksom bygger opp den her mørketiden som kommer til å vare lenge. Så det å finne tak I aktiviteter som man kan holde på med sånn at dagene går fortere og våren kommer raskere, det fornuftig, så det håper jeg du også godt I gang med.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keepor-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Det med emosjonell spising ikke så enkelt. Det handler jo om hormoner, dette her, som gir beskjed til hjernen om at nå det på tide å spise, og det ikke alle som har den der mettheten, gjerne fordi man spiser for fort. Så dersom man skal slutte med emosjonell spising, så det det å nyte hver bit av det du spiser, tygge lenge og vel. Og så det jo selvfølgelig det første som må skje, da, en kartlegging av situasjonen. Hvis du spiser både når du lei deg, stressa, sliten, glad og skal feire ting og sånn, så kan det å kartlegge den spisinga selvfølgelig være kjempeviktig, og få inn en jevn måltidsrytme, sånn at du ikke spiser utenom de tidene du har satt opp. Og så har du stopp- og tenk-metoden, som handler om å finne en lett tilgjengelig og konkret oppgave som du kan gjøre når søtsuget begynner å melde seg, eller når trangen til å spise kommer.

before we met, the most dangerous.

skal være ærlig og si at om sommeren når det varmt og gjerne varmt I lengre perioder og sånn, da matlysten long gone. Da det mer sånn at man må tvinge innpå med et eller annet som veldig lett og ja, gjerne fuktig å spise, også sånn melon eller druer, kiwi, litt sånne type ting. Men det jo enda en aktivitet, enda et påskudd for å finne aktiviteter gjennom mørketida, for nå skal du ikke se bort ifra at den matlysten kjemper seg tilbake snart.

skulle ta for oss litt etikette da. Det å sende en sms, det jo sjeldnere og sjeldnere. Det går vel mer på Snapchat eller Instagram, Facebook, Messenger. Men uansett så det en etiketteekspert som heter Sofia Larsson. Og hun mener at hvis man får en sms, så skal den sms'en besvares med sms. Det samme gjelder sånn, hvis det kommer på Messenger, svar på Messenger. Det sånn at noen ringer, ja, da det mulighet for å ta telefonen eller ringe tilbake når det klart. Og så det å ikke avvise samtaler, da. Da kan det være greit å sende av gårde en melding og si at du, jeg ringer deg tilbake så fort jeg har mulighet til det, men jeg litt opptatt akkurat nå. Det lov, men sånn, bortsett fra det så det ikke sånn at når du får en sms så skal du ringe tilbake eller sånn, fordi det kan hende at man ikke gira på å snakke i telefonen, og at det valget man har tatt når man har sendt av gårde sms'en der.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: oppslagstavla.
1: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle, og den første møteplassen I kveld, onsdag 16. september, klokka 18.30. Stedet Røde Kors Depo, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Torsdag 17. september det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. Seniorne Tadland inviterer til møte I Vinterhagen, Lunderød helse- og omsorgssenter, Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet, og medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Lunder og Gran Brann og Redning inviterer til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det lørdag 19. september klokka 10 til 14. Stedet Morstadveien 35, og du kan se spennende kjøretøy, utstyr og mye annet.
0: Oppslagstavla.

I dag 16. september, har du bursdag I dag, så kan du feire sammen med ganske mange kjente mennesker. Nick Jonas for eksempel fra Jonas Brothers. Vi har Ian Harding, skuespilleren fra Pretty Little Liars. Tidligere skihopper Johan Remen Evensen, musikeren Katie Melua. Og så har vi Alexis Bledel som spilte Rory I Gilmore Girls. Vebjørn Rodal har bursdag I dag, tidligere friidrettsutøver. Og så har vi Mark Anthony som artist, og ikke minst forfatter Anne Holt som har bursdag I dag.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Borg.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag. Stop.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det den 16. september I dag, og det noen merkedager vi kan feire. For eksempel så markeres det at Montreal-protokollen ble undertegnet. FN har laget ozonlagdagen I dag for å minne oss på hvor viktig det å ta vare på ozonlaget. Det fort gjort å bli sittende I ungdomstida, mye sittende aktivitet I skolen, og så det sittende aktivitet når man skal gjøre lekser, og så skal man spille litt. Derfor synes kalenderen viktig å markere dagen for aktive ungdommer som ønsker å sette fokus på at ungdommen skal bli mer aktive. Trolldeig eller en eller annen masse kan man lage ting av I løpet av dagen I dag. Og så det jo sånn at vi lever jo I en verden der man virkelig springer busker ut på dette familietreet. Det kalles stefamiliedagen I dag. Minner bare om at familier viktige og sterke uansett hvor mange og hvor komplisert det kan bli. Det synes jeg en hyggelig merkedag.

Det flere markeringer og gratulasjoner som skal ut der I dag. Det ikke bare bursdag og merkedager, vet du. Kan gratulere Lilian og Lilly som har navnedag I dag. Håper det blir en fin liten feiring ut av det. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som kommer fra en kar. Litt usikker på hvem han men Patrick Dennis har I hvert fall sagt «Jeg begynner alltid å skrive med rene ark og skittende tanker».

Det kanskje ikke sånn at vi blir formanet frem til å være den lykkeligste utgaven av oss selv, men innimellom så kan det kanskje føles litt grann og sånn, for det finnes ikke måte på oppskrifter der ute etter hvordan man skal bli lykkelig og hva som skal til for å finne lykken. I tillegg så har man jo sosiale medier som måtte pusher nedover deg hvor bra alle andre har det til enhver tid, I hvert fall på bilder og statuser gjennom livet. Men det kan hende at man ikke skal jakte så hardt etter den lykken allikevel, for det amerikanske forskere som har sjekket hvem som mest og minst lykkelige, og noen av de som driver og jager lykken, de får gjerne ganske høye forventninger til hvor bra livet skal bli, og da ender man ofte opp med å bli litt mislykka, litt skuffa over at det ikke blir så bra som forventningene har tilsagt at det skal bli.

Det er et eller annet med det altså, forventninger. Man skal passe seg med å ha for høye forventninger, både til andre folk, til situasjoner og til seg selv kanskje innimellom også. For det er farlig det der å skade den mentale helsen alt for mye. Og forventninger føler jeg, jeg føler ikke heller, jeg har inntrykk av at forventninger er med på å ødelegge mye når det kommer til den mentale helsa vår. Så jeg jobber ofte med å senke forventningene.

Hvis du på TikTok, eller for så vidt også på disse her watch-sidene, både på Facebook og Instagram, så har du kanskje fått med deg Jay Shetty. Han flink til å snakke om livet og kjærligheten, forhold, relasjoner og så videre, og komme med en del tips der. Nå ser jeg at KK har tatt med tre tips som han har gitt, som skal gi deg og meg et bedre liv. Og det første, det jo å tygge frukt og kjeks mellom 16 og 32 ganger når man spiser. Og så det jo tips nummer to da, som å konsentrere seg om en ting av gangen. Når du står opp på morgenen, fokusere på å stå opp på morgenen. Ikke ta opp telefonen som det første du gjør. Og det tredje tipset, det å puste ut lenger enn du puster inn. Så hvis du puster inn på 4, så puster du ut på 6 eller 8. Da presser du kroppen inn i en rolig tilstand som gjør det litt enklere å komme seg gjennom dagen i harmoni.

Det hvert fall et av triksene jeg kommer til å benytte meg av og prøve å ta I bruk, og det dette her med å puste inn kortere enn du puster ut. Det jo en sånn type pustøvelse som jeg har prøvd et par ganger, og det funker ganske greit for å bli kvitt stress. Samtidig så det en veldig sånn enkel øvelse da, og hvis man først har jobbet den inn, så det jo lettere å bare ta tak I det før kaoset råder der ute. Så det kan jeg I hvert fall anbefale.

En annen ting ved å være stresset jo at det fort kan oppstå irritasjon, at lunta blir kortere, man mister tålmodigheten, og ja, det blir rett og slett en ond sirkel da, som gjerne sprer seg litt grann også, at det blir litt sånn dårlig miljø, dårlig stemning rundt det også, hvis man først tenner på alle plugger. Og ved siden av det her pusteopplegget, så bør vi også kunne hente inn litt ro i form av ei pause og sånne korte små pauser det går an å ta når som helst i løpet av dagen og det anbefalt å ta en del av dem også vi bruker pausa til dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta da får vi tankene over på noe annet og på valentinsdagen hvert år da kommer det inn tusenvis av kjærlighetsbrev som adressert til Julie I Verona I og med at Shakespeare la handlingen til Romeo og Julie nettopp til Verona I Italia

0: Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613-27-550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så du trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker sammen sagt nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!
2: Jeg løfter.

0: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tilsammen.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Vi skal finne frem til et land I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder for deg. Jeg skal gi deg litt informasjon og fakta omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd alltid så har vi altså en beskrivelse av flagget. Og disse tre I sum skulle altså gi et svar. Jeg tror ikke dagens konkurranse spesielt vanskelig, men det kan det jo fort bli. Særlig hvis man tenker feil. Og hvis du klar, så jeg klar. Og vi hopper ut I første ledetråd. Dagens land ja, de har vært I sentrum av begivenhetenes gang ganske ofte, og en av grunnleggerne av den europeiske union, av eurozonen, av NATO, OECD og Verdens handelsorganisasjon. Landet dessuten medlem av Schengen, landet har også flere av verdens internasjonale domstoler, og dessuten vært for Europol. Så her det mye som foregår, internasjonalt I et bitte lite land. Vi skal gi deg ledetråd nummer to, om ikke så alt for lenge. Lykke til!

Almanakken på plass, og med et øyeblikk også på rett dato, sånn, 16. Der vi. Lilian og Lilly det som har navnedag I dag. Du en Lilian eller en Lilly? Gratulerer med dagen. Det for øvrig FNs internasjonal dag for å bevare ozonlaget. Husker du ozonlaget? Hadde et hull I seg på et tidspunkt. Og så det nasjonaldag for to land. Det ene Meksiko, det vet vi godt hvor og så det Papua Ny Guinea, og den ligger jo I Oceania, vest I Stillehavet, og har et ganske artig flagg, som du sikkert kan google hvis du vil. Det kan jo være at du ser at noen flagger med det, ikke at jeg vet om noen fra Papua Ny Guinea som I Norge, men who knows, det kan jo skje. Selv lokalt. Historisk så tar vi turen tilbake til 1658, bjelkefeiden mellom Sverige og Danmark-Norge, eller revansjekrigen som det også het, innledet med kamper ved Halden, og bare som for ordens skyld, de dansk-norske styrkene vant. Ikke at det viktig å få en 1-0 der, men du vet.

Vi har startet jakten etter et land I dagens quiz, og den første ledetråden I dag den omhandlet jo hvor internasjonalt dette landet En av grunnleggerne EU, Eurozone, NATO, OECD, Verdens helseorganisasjon, WHO, dessuten medlem av Schengen, sånn som vi Landet har flere av verdens internasjonale domstoler dessuten, og også vært for Europol. Altså det europeiske politisamarbeidet. Hvor skal vi så gå? Vet du hva, vi må snakke litt om hvordan landet ser ut og hvordan det For dagens land lite. Det tett befolket, mer eller mindre flatt. Bare litt over halvparten av dette landet over 1 meter over havet, og det må man kunne si forholdsvis flatt. Selv etter de målestokker vi måtte finne på å bruke. Så hvilket land vi ute etter? Og bare for å gjøre det hele litt enklere, så skal du få en beskrivelse av flagget.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Vi skal beskrive flagget til dagens land i quizen. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Først så sa jeg at dagens land er en av grunnleggerne av flere meget viktige internasjonale organisasjoner. Blant dem EU, NATO, OECD og Verdens helseorganisasjon. De er også en av grunnleggerne av eurozonen, altså landene som bruker euro som valuta. Det er dessuten medlem av Schengen, og landet har flere av verdens internasjonale domstoler og er også vært for Europol, det europeiske politisamarbeidet. Så handlet det rent og skjært om geografi og demografi. Dagens land er nemlig et lite og tettbefolket land. Det er mer eller mindre flatt. Da har vi en topografi i sammenslengen. Og bare litt over halvparten er over 1 meter over havet. Flagget er trefarvet, sortert med rødt, hvitt og blått. Ja, det var kanskje ikke så mye til hjelp allikevel. Jeg håper du finner frem til svaret. Vi skal avsløre om et øyeblikk.

Vi var innom navnedagen litt tidligere da vi så på almanakken. La oss returnere dit nå. Du en Lilian eller en Lily? Ord som, eller navn som kommer fra ordet lilje på latin, som skrives lilium. Gratulerer med dagen. Det deres dag I dag, og jeg håper du og alle andre som heter det får masse glede av dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som født på dagens dato. Katie Melua for eksempel, den georgiske musikeren som vi nærmest kjenner som brite, født I 1984, bor I Storbritannia et eller annet sted. Vi har Vebjørn Rodal på bursdagslisten I dag, han født I 1972. Det veldig mange her I dag, så jeg forsøker å scrolle hurtig oppover. David Copperfield, illusionisten, født I 1956. Mickey Rourke, skuespilleren, født I 1952. Ja, og som nevnt, lang liste I dag. B.B. King inne på den også. Han ble for øvrig født I 1925. Gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et land I dagens kaffepause-quiz. Og dette kunne jo være fryktelig enkelt, eller fryktelig utfordrende. Det at det helt flatt utelukker jo en hel del forskjellige land. Jeg nevnte Verdens helseorganisasjon, og de holder vel egentlig til I Schweiz eller et eller annet nå. Men en av grunnleggerne av dem var ikke så høyt svevende, men ganske mye flatere Nederland. Og det det landet vi skulle frem til. De har jo dessuten gitt navn til Schengen, som de et medlem av, har flere av verdens internasjonale domstoler, vært for Europol, lite og tett befolket de. Det ikke så rart at nederlenderne reiser rundt, for eksempel til Norge på ferie. Det må jo føles som å komme til en sånn zoologisk have som inneholder alt det de ikke selv har. Flagget deres rødt, hvitt og blått, selv om vi gjerne tenker på Nederland som oransje, men det har noe helt annen bakgrunn, og det I striper da selvfølgelig, horisontalt rødt på toppen, hvitt I midten og blått I bunnen. Nederland.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Oppslagstavla.
2: Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle, og den første møteplassen I kveld, onsdag 16. september, klokka 18.30. Stedet Røde Kors Depot, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Torsdag 17. september det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Vinterhagen, Lundere helse- og omsorgssenter, Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet, og medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Lunder og Gran Brann og Redning inviterer til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det lørdag 19. september klokka 10 til 14. Stedet Morstadveien 35, og du kan se spennende kjøretøy og utstyr og mye annet.
1: Oppslagstavla.

Nå det mye bråk og ståk omkring Ed Sheeran og Macklemore, for vi fikk høre at Macklemore var sparket som oppvarmer for Ed Sheeran på hans USA-turné. Nei, det har jeg ikke gjort, sier Ed Sheeran. Det var ikke hans beslutning at rapperen Macklemore ikke skulle være med lenger. Han legger skylden på turnéarrangøren som fjernet Macklemore. Sheeran forklarer videre at arrangøren truet med avlysninger hvis Macklemore blir værende. Tre andre artister har nå trukket seg fra turnéen i protest mot fjerningen av Macklemore. Og det handler altså om noen uttalelser i forbindelse med palestinerne og Gaza, og Macklemore skal ha kommet med en støtteerklæring til palestinerne under en av konsertene på turnéen, og det falt denne amerikanske arrangøren da ganske tungt for brystet. Sheeran sier videre at han ønsker å forholde seg nøytral i konflikten.

0: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

finnes ganske mange gode grunner for å ta seg en pizza. For eksempel en tirsdag kveld, så var det for meg I går. Tuslet rundt og holdt på med mitt, hadde et lite møte I går kveld. Noe frivillig innsats, hvor ting skulle avstemmes og avgjøres og sånn. Og så gikk jeg mot bilen, og da går jeg forbi en pizzashop jeg aldri har prøvd. Så jeg går inn. Hadde ikke tenkt å kjøpe pizza. Og så står det en ung gutt der. Jeg skal ikke gjette alder, men kanskje 18. Og så sier jeg, du har aldri prøvd dere. Hvordan smaker dette? Nei, ufattelig god, og bla bla bla. Snakket opp pizzaen. Gjorde en formidabel innsats, og snakket opp bunne og alt mulig. Så jeg ba om en anbefaling, fikk nummer 5 på listen, og vet du hva? Den var nesten for god. Spiste en hel pizza alene.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi har et årstall vi skal finne frem til, og det betyr at jeg sitter her klar med plenty med ammunition. Det I form av forskjellige historiske fakta som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Det ett spesifikt år hvor alle disse ledetrådene passer inn. Så selv om noe kanskje kunne forveksles med et annet årstall, så det ikke det. Så hør alle tre før du foretar en kvalifisert gjetning, hvis det det du skal. Disse tre ledetrådene kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og svaret det får du ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så det slik at du bestemmer om du skal premieres. Eller vei. Skal vi se. Vi skal til Melodi Grand Prix. Det å starte med Stella Muangi vant Melodi Grand Prix dette året. Hvilket år var det?

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu, 25. og 20.

er i gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og jeg var med vilje bittelitt utfordret I forhold til å skulle finne superenkle ledetråder I dag, så det ble bittelitt mer komplisert enn jeg hadde tenkt. Og første ledetråd handlet om Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest. Vi hjemme I Norge, og det den norske vinneren, og det Stella Mwangi, som jeg har blitt fortalt at det uttales, som vant dette året. Det det ene, det nummer en. Nummer to nå, og vi skal til showbusiness, verden og ned til Hotel Kempinski, det ligger I Spania. Og her den kjente artisten Gary Moore på besøk, men han forlater dessverre hotellet på verst tenkelige måte. Han dør nemlig der, etter over 30 år som artist og verdenskjent gitarvirtuos. Så, da har vi to ledetråder. Stella Mwangi vant Melodi Grand Prix, og Gary Moore døde I Spania.

Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har gitt deg to litt sånne showbiz-aktige ledetråder til å begynne med her, og så får vi se da, om det det som skal til, eller om du skal ha noe helt annet. Det kommer nemlig litt sånn harde nyheter som tredje ledetråd her. Den første ledetråden handlet om vår egen hjemlige Eurovision Song Contest, også vår egen Melodi Grand Prix, og den norske deltakeren endte vi opp med skulle bli Stella Mwangi dette året. Og så snakket vi om artisten Gary Moore. Han døde I Spania. Han var på Hotel Kempinski og levde ikke da han forlot det hotellet. Han holdt på som artist I 30 år og har gitt ut massevis av god musikk, og du har garantert hørt mer enn en av hans mange hits. Og så til ledetråd nummer 3. Dette Osama bin Laden, grunnleggeren av terroristnettverket Al-Qaida. Han ble drept av amerikanske spesialstyrker dette året I Pakistan.

Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

Noen ganger så det greit med litt hjelp. Kanskje dagen I dag en av dem som krever litt ekstra. Noe å inspirere til innsats der hjemme. I så fall så kan det jo være at du skal ta taco-middagen litt tidligere denne uken. Det nemlig den store guacamole-dagen I dag, og det kommer jo litt for tidlig. Men hvorfor ikke guacamole I dag? Hvis guacamole ikke helt greia, så kan du finne frem noe Play-Doh eller tilsvarende og leke med det. Og du trenger ikke være barn for å synes det kan være hyggelig. Det dagen for å gjøre seg klar, eller bli klar dagen. Og dette handler om alt fra å gjøre seg klar for mulige katastrofer til de litt mer normale ting, nemlig å gjøre seg klar til en ny årstid, for eksempel, ting som skal gjøres. Og så det frisørens dag I dag. Den markeres over hele verden.

Vi har også lett etter et svar I dagens quiz. Spørsmålet handlet om årstall. Hvilket årstall vi ute etter, sa jeg. Og så ga jeg deg tre ledetråder. Snakket om Stella Mwangi som vant Melodi Grand Prix I det året. Den kjente artisten Gary Moore som døde I Spania. Og så nevnte jeg at Osama bin Laden, mannen bak terroristnettverket Al-Qaida, ble skutt og drept av amerikanske spesialstyrker I Pakistan. Og riktig svar her 2011. Og bare for å gi deg en idé om hvordan jeg klarte å finne frem til disse ledetrådene, det var flere her som kunne vært litt enklere, og noen som hadde gjort det mye, mye vanskeligere. For eksempel så kunne jeg sagt at Norges 8. universitet ble opprettet I Bodø dette året. Det var I 2011, Universitetet I Nordland. Jeg kunne snakket om at Wenche Foss døde. Det var også I 2011, men så kunne jeg jo også ha sagt at det var terrorangrep I regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 personer ble drept, og den sitter jo stort sett inne hos de fleste. 2011, riktig svar I dag.

Vi skal snakke om bjelkefeiden, ja, eller revansjekrigen, som den også heter. Vi skal skru klokken litt tilbake da, tilbake til 1658, og da blir denne såkalte bjelkefeiden, eller revansjekrigen, innledet. Den står mellom Sverige og Danmark-Norge, og svenskene de går inn mot Halden. Det kommer til kamper. Dette vinner de dansk-norske styrkene. Og hvordan ender så bjelkefeiden? Ja, det endte med at vi, også Danmark-Norge I dette tilfellet da, sto sterkere. Blant annet så var Halden mer befestet enn noen gang ved fredsavslutningen noen år senere. Og det endte også med at Sverige ga tilbake Trondheims len og Enningsdalen. Og Enningsdalen da vi I Halden, Trondheims len I Trøndelag. Så bjelkefeiden endte I alle fall på vår ende av skalaen.

har funnet frem en sak som ja, men kan sortere under annerledes. Det en kvinne her. Hun amerikaner, heter Erika, tidligere pilot i flyvåpnet, amerikanske flyvåpnet, bueskytter. Og hun forelsker seg både titt og stadig, inntil hun nå fant sin store kjærlighet. Hun såkalt objektofil. Det vil si at det ikke menn det går i, det ikke kvinner heller. Det ting. Først forelsket hun seg i Golden Gate-broen i San Francisco, altså hodestups forelsket. Deretter så var det et sverd som hun ble forelsket i, og så tok hun altså turen til romantikkens hovedstad Paris, og her ble hun hodestups forelsket i Eiffeltårnet. Faktisk har dette kjærlighetsforholdet endt i ekteskap, og hun heter nå Erika Eiffel og gift med det verdensberømte 304 meter høye landemerket.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.
2: Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

Med onsdagen gått innenfor rikkevidde, skulle jeg si, det må det jo være, for vi jo her, og da står vi på en måte midt i sentrum av onsdagen allerede. Så det min glede I hvert fall å ta deg imot her med åpne armer. Jeg planer om å sitte her og kose meg I to timer, og den kosen blir alltid mye bedre når jeg kan dele den sammen med deg. Derfor håper jeg at du har lyst til å slå og følge med meg og så videre den onsdagen her. Jeg heter Hanne, og prøver vel egentlig sånn strengt tatt bare å si velkommen.

I dag den 16. september, og hvis vi ser tilbake I historia, så var det en liten landsby som het Shawmut I Massachusetts, som skiftet navn på denne dagen her I 1630. I dag heter den Boston, og det var på denne dagen det skiftet navn. Londons mest trendy butikk, Biba, åpnet I Kensington High Street på denne dagen I 1969, og Donna Griffith stoppet å nyse på denne dagen I 1983. Høres kanskje ikke helt vilt ut det, men hun hadde nyst uten stans I 977 dager. Det fortjente en stopp, spør du meg I hvert fall. Det var tryllekunstnerforeningen The Magic Circle som stemte for at kvinnelige tryllekunstnere kunne bli medlemmer, og det var første gang på den 80 år lange historien til foreningen. Det var bestemt da, på denne dagen her I 1991. Ja, på tide det også, litt sent, men de kom etter disse tryllekunstnerne også.

Det jo faktisk en liten kongelig hendelse også på den dagen her opp igjennom tida. Kan jo ta med den også sånn helt på tampen her. Prince Charles og Camilla Parker Bowles gikk på sin første offisielle date da de ankom sammen til en veldedighetsmiddag på denne dagen her i 1999. Det var jo en del styr, og det jo en hel historie som ligger bak der, bak den offisielle første daten. What

Vi må ta med oss dagens uttrykk, og I dag så det et kjent sitat fra tidligere statsminister I Storbritannia, Winston Churchill. Han holdt en tale til underhuset 13. mai 1940. Det, talen ble holdt 3 dager etter at han ble satt inn som statsminister, og han ville jo ha tillit hos underhuset. Og da holdt han en tale mens slag om Frankrike I 2. verdenskrig pågikk, og der dukket uttrykket blod, svette og tårer opp. Det uavkorta sitatet, det lyder som det her da. Jeg vil si til dette hus, som jeg har sagt til dem som gått med I regjeringen, jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette. Vi står foran en stor prøvelse. Vi har mange, mange lange måneder med kamp og lidelse foran oss. Det vel ikke like alvorlig når vi bruker det I dag, men jeg hører det jo med prosjekter som tar på og det ene med det andre. Blod, svette og tårer.

Jeg håper at du har en fin onsdag. Nå for tiden så driver jeg dette prosjektet hvor man skal liksom gjøre aktiviteter som gir energi utenfor arbeid. Og jeg får jo mye energi fra arbeid også. Men det egentlig at man liksom bygger opp den her mørketiden som kommer til å vare lenge. Så det å finne tak i aktiviteter som man kan holde på med sånn at dagene går fortere og våren kommer raskere, det fornuftig, så det håper jeg du også godt i gang med.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det med emosjonell spising ikke så enkelt. Det handler jo om hormoner, dette her, som gir beskjed til hjernen om at nå det på tide å spise, og det ikke alle som har den der mettheten, gjerne fordi man spiser for fort. Så dersom man skal slutte med emosjonell spising, så det det å nyte hver bit av det du spiser, tygge lenge og vel. Og så det jo selvfølgelig det første som må skje, da, en kartlegging av situasjonen. Hvis du spiser både når du lei deg, stressa, sliten, glad og skal feire ting og sånn, så kan det å kartlegge den spisinga selvfølgelig være kjempeviktig, og få inn en jevn måltidsrytme, sånn at du ikke spiser utenom de tidene du har satt opp. Og så har du stopp- og tenk-metoden, som handler om å finne en lett tilgjengelig og konkret oppgave som du kan gjøre når søtsuget begynner å melde seg, eller når trangen til å spise kommer.

skal være ærlig og si at om sommeren når det varmt og gjerne varmt I lengre perioder og sånn, da matlysten long gone. Da det mer sånn at man må tvinge innpå med et eller annet som veldig lett og ja, gjerne fuktig å spise, også sånn melon eller druer, kiwi, litt sånne type ting. Men det jo enda en aktivitet, enda et påskudd for å finne aktiviteter gjennom mørketida, for nå skal du ikke se bort ifra at matlysten kjemper seg tilbake snart.

Vi tar for oss litt etikette da, det å sende en sms, det jo sjeldnere og sjeldnere, det går vel mer på Snapchat eller Instagram, Facebook, Messenger, men uansett så det en etiketteekspert som heter Sofia Larsson, og hun mener at hvis man får en sms, så skal den sms'en besvares med sms. Det samme gjelder sånn, hvis det kommer på Messenger, svar på Messenger. Det sånn at noen ringer, ja, da det mulighet for å ta telefonen eller ringe tilbake når det klart. Og så det å ikke avvise samtaler, da kan det være greit å sende av gårde en melding og si at du, jeg ringer deg tilbake så fort jeg har mulighet til det, men jeg litt opptatt akkurat nå. Det lov, men sånn, bortsett fra det så det ikke sånn at når du får en sms så skal du ringe tilbake eller sånn, fordi det kan hende at man ikke gira på å snakke i telefonen, og at det valget man har tatt når man har sendt av gårde sms'en der.

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

I dag 16. september, har du bursdag I dag, så kan du feire sammen med ganske mange kjente mennesker. Nick Jonas for eksempel fra Jonas Brothers. Vi har Ian Harding, skuespilleren fra Pretty Little Liars, tidligere skihopper Johan Remen Evensen, musikeren Katie Melua, og så har vi Alexis Bledel som spilte Rory I Gilmore Girls. Vebjørn Rodal har bursdag I dag, tidligere friidrettsutøver, og så har vi Mark Anthony som artist, og ikke minst forfatter Anne Holt som har bursdag I dag.

men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag.

Det den 16. september I dag, og det noen merkedager vi kan feire. For eksempel så markeres det at Montreal-protokollen ble undertegnet. FN har laget ozonlagdagen I dag for å minne oss på hvor viktig det å ta vare på ozonlaget. Det fort gjort å bli sittende I ungdomstida, mye sittende aktivitet I skolen, og så det sittende aktivitet når man skal gjøre lekser, og så skal man spille litt. Derfor synes kalenderen viktig å markere dagen for aktive ungdommer som ønsker å sette fokus på at ungdommen skal bli mer aktive. Trolldeig eller en eller annen masse kan man lage ting av I løpet av dagen I dag. Og så det jo sånn at vi lever jo I en verden der man virkelig springer busker ut på dette familietreet. Det kalles stefamiliedagen I dag. Minner bare om at familier viktige og sterke uansett hvor mange og hvor komplisert det kan bli. Det synes jeg en hyggelig merkedag.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

Det flere markeringer og gratulasjoner som skal ut der I dag. Det ikke bare bursdag og merkedager, vet du. Kan gratulere Lilian og Lilly som har navnedag I dag. Håper det blir en fin liten feiring ut av det. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som kommer fra en kar. Litt usikker på hvem han men Patrick Dennis har I hvert fall sagt «Jeg begynner alltid å skrive med rene ark og skittende tanker».

Det kanskje ikke sånn at vi blir formanet frem til å være den lykkeligste utgaven av oss selv, men innimellom så kan det kanskje føles litt grann og sånn, for det finnes ikke måte på oppskrifter der ute etter hvordan man skal bli lykkelig og hva som skal til for å finne lykken. I tillegg så har man jo sosiale medier som pusher nedover deg,

hvor bra alle andre har det til enhver tid, I hvert fall på bilder og statuser gjennom livet. Men det kan hende at man ikke skal jakte så hardt etter den lykken allikevel, for det amerikanske forskere som har sjekket hvem som mest og minst lykkelige, og noen av de som driver og jager lykken, de får gjerne ganske høye forventninger til hvor bra livet skal bli, og da ender man ofte opp med å bli litt mislykka, litt skuffa over at det ikke blir så bra som forventningene har tilsagt at det skal bli.

Det er et eller annet med det altså, forventninger. Man skal passe seg med å ha for høye forventninger, både til andre folk, til situasjoner og til seg selv kanskje innimellom også. For det er farlig det der å skade den mentale helsen alt for mye. Og forventninger føler jeg, jeg føler ikke heller, jeg har inntrykk av at forventninger med på å ødelegge mye når det kommer til den mentale helsa vår. Så jeg jobber ofte med å senke forventningene.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Hvis du er på TikTok, eller for så vidt også på disse her watch-sidene, både på Facebook og Instagram, så har du kanskje fått med deg Jay Shetty. Han flink til å snakke om livet og kjærligheten, forhold, relasjoner og så videre, og komme med en del tips der. Nå ser jeg at KK har tatt med tre tips som han har gitt, som skal gi deg og meg et bedre liv. Og det første, det jo å tygge frukt og kjeks mellom 16 og 32 ganger når man spiser. Og så det jo tips nummer to da, som å konsentrere seg om én ting av gangen. Når du står opp om morgenen, fokuser på å stå opp om morgenen. Ikke ta opp telefonen som det første du gjør. Og det tredje tipset, det å puste ut lenger enn du puster inn. Så hvis du puster inn på 4, så puster du ut på 6 eller 8. Da presser du kroppen inn i en rolig tilstand, som gjør det litt enklere å komme seg gjennom dagen i harmoni.

Det I hvert fall et av triksene jeg kommer til å benytte meg av og prøve å ta I bruk, og det dette her med å puste inn kortere enn du puster ut. Det jo en sånn type pusteøvelse som jeg har prøvd et par ganger, og det funker ganske greit for å bli kvitt stress. Samtidig så det en veldig sånn enkel øvelse da, og hvis man først har jobba den inn, så det jo lettere å bare ta tak I det før kaoset råder der ute. Så det kan jeg I hvert fall anbefale. Hey, hey!

En annen ting ved å være stresset jo at det fort kan oppstå irritasjon, at lunta blir kortere, man mister tålmodigheten, og ja, det blir rett og slett en ond sirkel da, som gjerne sprer seg litt grann også, at det blir litt sånn dårlig miljø, dårlig stemning rundt det også, hvis man først tenner på alle plugger. Og ved siden av det her pusteopplegget, så bør vi også kunne hente inn litt ro I form av ei pause og sånne korte små pauser det går an å ta når som helst I løpet av dagen og det anbefalt å ta en del av dem også Vi bruker pausa til dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta da får vi tankene over på noe annet og på valentinsdagen hvert år da kommer det inn tusenvis av kjærlighetsbrev som adressert til Julie I Verona I og med at Shakespeare la handlingen til Romeo og Julie nettopp til Verona I Italia

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så du trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bare nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.

lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort.